Ie, dyma Jen and Bernard. Ie, a so er dy... Tw o'n com tyw igyn yn mai wkent, cwnsno Jerry T. Men sang, os o sang tyden dy e kent, my girl Josephine. Ie. Yeah.